suka shafi sauyin yanayi da kuma bautar da bayi. A watan Maris din bara ne shugaba Donald Trump ya sanya hannu kan wani umarnin shugaban kasa da ya umarci cire allunan da a cewar su ke sukar Amurkawa. Mashari'a Angel Kelly ta bayar da umarnin ne bayan wasu kungiyoyin kare muhalli da na tarihi sun nemi kotu ta sa baki. Suna masu cewa gwamnatin na wani yunkuri na goge tarihi da kuma raunana ilimin kimiyya.